gani raya lumur wiwit kilayangan gani raya lumur wiwit kilayangan nah kincang

0: agan ageun
1: diterima doang.
0: Eta dewek mah nyemas we. Nah, bilang mah kitu hayang disemak. Munyung. Sarang gado ekit. Ya kasakadik teh ge dugi kulan ka Mandura. Ah, ya teh istirahat ka teu we, ngareureukeun sape.
2: Ya sakibis barulah nasyukur.
0: Wayahna we pan wabe.